de ma me tro honese onse yesu wo no ebra ho so te din na yesu yesa miura suma me na me meko no ba wo ba ya obewuji ye nkwa ana ma yen ene ye free en boni mu free aye won kwa nti suma me na meko no eno ne ye ne o ene amene ye won kwa ye tias ye odi ni moja no aye mpatade de ama me no mie no boni kakane no nkapum pai ne akowuram kapum pai ne ya yira kenipa no ntutu me be wi akuye na yesu je oji tu mu se suma me na meko no ene me no mie no ya wi ye o ene aboa ya me ye won kwa nti eno na ma me tro e hono de se ho se suma me na meko a yesu jitu mu ene ye ne o ene ye ne ene oba tan bi eye ade bi a yedua wo na chi ene ni no enu mu ani mu nyam oba tan bi abra hwe ne basan titi no wurum ene ni mu nyam she ba no ene ni ne o eno na ma me de tro nyu bi eye Kofi Jan Gebra nyum Kofi Jan de obo yo boyo so tu ene nyum ye fe na man frafo. But any time I bet you be who you be, yeah. She knows that the God's and Joby.

niawaye doso. Niawaye doso. Obi se se ye kasi ye kan kada ajie babo eda bibidi ya min kabida. Die meti mina meka. Die mi meti mina meka. Odie mkwa cheye sasa die.